Para pendengar yang dihormati, dalam episod ini kami membawa anda ke Kirkuk, sebuah bandar yang syarat dengan sejarah dan budaya, di mana jejak Turkiye dan warisan Turkiye telah terpahat selama berabad-abad. Bait syair rakyat Altun Hizma Mulayim yang didendangkan untuk Kirkuk telah bergema di fikiran saya selama beberapa hari. Bunyinya, Altun Hizma Mulayim, Seni Haktan Dileyim, Yazgünü Temmuz'da Senterle Ben Sileyim. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm, şad oldum. Artinya, hiasan lembut emasmu, untukmu ku memohon pada

Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Kami kembali bersama anda dalam program Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turkiye yang disediakan oleh Radio Suara Turkiye TRT dengan episod baharu. Pada episod hari ini, kami akan membincangkan topik Piri Turkistan, yakni Ahmed Yesawi. Kami akan menyampaikan pandangan daripada pakar hubungan antarabangsa Dr. Jamil Doğaç İpek mengenai topik ini. Hoca Ahmed Yesawi ialah seorang tokoh besar dan penyair yang dikenali sebagai Piri Turkistan yang meninggalkan kesan mendalam dalam kehidupan agama dan sufi orang-orang Turkiye. Beliau juga dikenali sebagai pengasas aliran Yesawiyah, memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam dalam kalangan bangsa Turkiye juga pembentukan ilmu tasawuf. Tarikh kelahiran Ahmed Yesawi tidak diketahui secara tepat, tetapi dianggarkan beliau dilahirkan pada separuh kedua abad ke-11. Tempat kelahirannya dikenal sebagai Sayram atau Yesi, kini dikenali sebagai Turkistan. Terletak dalam sempadan Kazakhstan hari ini. Ayahnya ialah Sheikh Ibrahim, seorang yang dikenali dengan karamahnya dan dipercayai berasal daripada keturunan Sayyidina Ali. Manakala ibunya ialah Aisyah Hatun, anak perempuan Sheikh Musa. Ahmed Yesawi kehilangan ibu bapanya pada usia muda dan kemudian tinggal di Yesi bersama kakaknya, Gauhar Shahnaz. Ahmed Yesawi memulakan pendidikannya di Yesi dan menarik perhatian masyarakat dengan bakat spiritualnya yang luar biasa pada usia muda. Menurut pelbagai kisah jerantau ini, beliau mendapat bimbingan langsung daripada Nabi Khidir alaihissalam pada usia 7 tahun dan menjadi murid Arslan Baba di Yesi. Selepas kewafatan Arslan Baba, beliau pergi ke Bukhara, salah satu pusat ilmu penting pada masa itu, untuk berguru dengan Sheikh Yusuf El-Hamedani. Selepas kewafatan gurunya, beliau mengambil alih kedudukan gurunya, tetapi menyerahkannya kepada Abdul Khalik Gujduwani dan kembali ke Yesi di mana beliau terus menyebarkan ajaran tasawuf sehingga akhir hayatnya. Ahmed Yesawi menulis syair yang dipanggil Hikmet atau Hikmah yang menyampaikan ajaran Islam dan tasawuf dalam bahasa Turkiye. Hikmet-hikmet atau hikmah-hikmah ini memainkan peranan penting dalam menyebarkan ilmu, agama dan pemikiran sufi di kalangan orang Turkiye yang baru menerima Islam atau yang masih belum memeluk agama ini. Keupayaan beliau mengharmonikan syariat dan tarikat menyumbang kepada penyebaran pesat aliran Yesawiyah dalam kalangan masyarakat Turkiye. Salah satu khalifahnya yang paling terkenal ialah Hakim Ata Sulaiman Bakirgani yang meneruskan ajaran beliau di wilayah Khwarizm yang kini sempadan dengan Uzbekistan. Karya Ahmed Yesawi yang paling dikenali ialah